0: manastirima, evo šta bi obavezno trebalo da obiđete, vidite i probate.
1: Pa da krenemo od manastira. Obzirom da na samom startu pomenu smo kako ovaj kraj odlikuje snažni duh, sklanjajući se od turskih osvajača, srpski kaluđeri su tokom 14. i 15. veka u neprohodnoj klisuri Zapadne Morave na strmim obroncima Ovčara i Kablara podigli jedinstvenu zajednicu manastira, danas poznatih kao Ovčarsko-Kablarske svetinje. Tu spadaju Blagoveštenje, Jovanje, Ilinje, Nikolje, Preobraženje, Sretenje, Svete Trojice, Uspenje, Vavedenje, Ježevica, Stjenik i Vujan.
0: Mnogo manastira. E sad, pored svetinja, savjetujemo obilazak urbanog jezgra Čačka i lokalitet Rimske terme, koje su ostaci rimskog javnog kupatila i nalaze se u samom centru Čačka. Otkrivene su 1970. godine prilikom građevinskih radova. Čudo. Inače, datiraju se u neku kasnu antiku, oko trećeg početka četvrtog veka. Imale su sistem podnog i zidnog grejanja i danas su zaštićeno kulturno dobro. Nekada Nadežda Petrović, rođena je Čačanka, znate o kome se radi, zaštitnica modernog srpskog slikarstva. Svet je slikala svežim bojama, kao da je onako nije dotakao taj tmurni smet ratova u kojem je učestvovala dobrovoljno kao bolničarka. Nju je, kao i njenog zemljaka, velikog pesnika Vladislava Petrovića Disa, odneo vihor Prvog svetskog rata. Imamo tu još i zajedničku spomen grobnicu srpskih i neprijateljskih vojnika poginulih u Prvom svetskom ratu u Čačku. Jedinstvena je u svetu, na njoj su zajedno pravoslavni i katolički krst, muslimanski polumesec i Davidova zvezda.
1: Evo da ćemo napraviti jednu pauzu i onda se vraćamo do Čačka i Lučana.
0: Kad smo već kod Čačka, idemo zadnjim vozem do tamo. Riblja čorba u nastavku.

18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.